obi a na chichira me a me pese mi kuno a ma fa jan ma fa pio se mi to dia wono na ni pe etuma doje anani enchire me te fe so be slow David pa se ni pa ben kura na fe wa betena mi nche yi a me pese mi kuna enku onku onwi

0: Bible say Bible say Nyankopon na yare se kra no
1: Jesus
0: o si de men asofo ni adisifo na eden adi ejiska na so Nyankopon na eden esa yare ye yesu masa nyame aya

0: of Jesus Christ.
1: Obi bele eka eka eka twa ne ho ahia eka eka twa ne ho ahia ofa ne san toro moma
0: Jesus
1: ofa ne sa ni sa right no en toro moma na ye ne be bom pa Jesus ya Awurade be suma aboafo abeboa ne masai kane frene so
0: yes
1: ofa